ale nyata ologologo. Yes, ina ngangu fort ndeke luga dimanche nizo ngangu fort bunga bala kozin d'abre na pezeng bunga balota no miombe ou bien vous voulez quoi.